Ugasi me, parni valjak. No, mi ne bomo ugasnili Radija 81, a počasi pa zaključujem jutro. Lep ostanek dneva želim, Matjaž Luše, se spet zbujem z vami jutri zjutraj od 6 naprej. Za adio, sestre Wilson.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.